tebe naša, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

tobom da se svađam, ni da živim ovde, ma pusti me da odem, ja ne mogu.

sam lud, da za tobom sam lud, jer ti si moja lutka, bez tebe nemam kud. Ne znam stvarno koliko još izdržati mogu, zaključavam se u sobu pa se molim Bogu da budeš opet moja, nikome te drugom ne dam, da budeš tu kraj mene, da mogu da te gledam. Posljednji dijelovi mene nezatrovani tobom predaju se polako i pravi.

Sav je grad vas da zna da vas gorim za tobom. I da je drugče nije, nisi me štjela nikad. Pasala si me tri put dnevno, mjesto u mene u vitrine si vizala i pravila mi jad. Sad se možemo kontrati i ubjeđivati, ali je jasno da nisi štjela da znaš za mene. Čekala si onoga inženjera, s drugom je pošada, živi daleko od tebe, promijenio grad.

0: nogah i sramota me što se sprdnja od mene čini i sad. Mijenjaju se bura i jugo i jedino smo ja i ti ostali isti sami. Intramo, skužamo, beštimamo, idu teški dani.
1: Teški, teški dani.

Aktivni požari u Herceg Novom, Ulcinju, Nikšiću, Baru i Kotoru. Ministar Šaranović poručio angažovani svi raspoloživi kapaciteti.

Podaci morskog dobra o ulaganjima u Tiftu dostavljeni članu odbora direktora drastično se razlikuju od onoga što su predstavili vladi, bajke za čovjeka kome ni prezime ne znaju.

Veljko Pantelić u Evropskom uglu piše zašto je Vučić kiva na Crnu Goru. Propagandna ofaziva protiv vlasti u Crnoj Gori pojačana je jer je vladajuća koalicija u Podgorici srušila nekoliko postulata na kojima se bazirala Vučićeva taktika u odnosima sa Evropskom unijom i komšilukom.

Od 8. do 15. avgusta inspektori lučkih kapetanija Kotor i Bar izvršili 124 kontrole na moru, privremeno oduzeto 16 plovila.

Na 32. Sarajevo Film Festivalu ovogodišnjim dobitnicima uručene nagrade Počasno srce Sarajeva, festival koji ima srce puno duha. Film nije bijeg od stvarnosti, već mogućnost da je sagledamo na drugi način, kaže Diego Luna. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo štampe za ponedjeljak 17. august.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069 378 163, 069 378 163. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068 738 344, 068 738 344. Potrebna žena za čuvanje starije ženske osobe 24 sata. Pozovite 068 286 527, 068 286 527. Izdaje se dvosoban stan u Novom Sadu, Liman 3, idealan za studente. Telefoni 069 050 789 ili 067 232 601, 069 050 789 ili 067 232 601.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: posljednje meču trećeg kola domaćeg fudbalskog šampionata Bokelj večeras gostuje ekipi Dečića. Trener Kotorana Nenad Brnović je u oči duela izjavio.
1: Dečić je možda malo slabije otvorio to prvo meč, već u drugom su pokazali svoj kvalitet. Jednostavno, klub koji zadnjih 4-5 godina konstantno igra Evropu, dosta promijenili su mnogo igrača, mnogo su mijenjali roster, ali opet imaju kvalitet. Siguran sam da su oni u tu grupu od 4-5 najboljih ekipa u našoj ligu. Neće nam biti nimalo lako. Imali smo i generalku s njima, dobili smo ih, ali jedno je generalka, jedno je prvenstvo. Oni sad u zaletu isto kao mi. Očekujem jedan otvore meč, pa ćemo da vidimo šta će se iz toga desiti.
0: Večerašnja utakmica Dečić Bokelj u Tuzima počinje u 20 sati. U ostalim mečevima ovog kola Otrant je u Nikšiću pobjedio Sutjesku 4-1. Arsenal i Budućnost u Tivtu su odigrali 0-0. Petrovac je slavio protiv Jezera 3-0, a Mladost Lob Bet je kao domaćin poražena od Mornara 3-2. Lider na tabeli je Bokelj sa 6 bodova i maksimalnim učinkom u prva dva kola.

0: Ja bih da pohvalim ovu našu ekipu koja vodi nam opštinu.
1: Kasa puna para.
2: Stalna jedna ista priča oko samoposluge smećem, a to kaže nije naše.
0: Ne možemo da funkcionišemo nikako u naš grad, dragi Kotor.
3: Jel taj čovjek upameta?
4: Mislim da ovo nije dobro, da je sve glib glibavi,

0: Očekujemo vas.
1: Ja sam dosta vukla vodu i mnogo vode donijela, ali Boga mi više ne mogu.
2: Je li moguće da neko to ljudski napravi nego sve naopako?
3: Njima nije lako.
4: Nadamo se da će doći do nadležnih.
5: Hoće li se sjetiti ova policija i komunalna policija da konačno zavedu red?
3: Dođe tu pored pošte, jede i pođe ća.
6: Nego eto kakvi ćemo, samo da znate.
7: Ovdje nam je baš strašno.
8: To bi neko drugi trebao da radi, ovo što vas mi svi zovemo i žalimo se.
0: Pozivamo da budete dio kontakt programa ponovo sutra od 11 sati.

0: Idemo uz vaše uključenje, nadam se, u narednih 20-ak minuta.
1: Recite mi, šta je s vodom?
2: Bože, konac se kleo, nije dan gubio, ja ne mogu da vjerujem.
0: Pitat ćemo i mi, možete i vi.
1: Trebali bi malo da izađe iz kabineta svojih, pa malo da prošetaju svojim gradom.
3: Jer ja mislim da oni mogu još jače od ovoga.
1: Ja bih zvala direktno, ali ne znam koga ću.
4: Ovo je više od katastrofe.
5: Puca kao da je zaratilo.
0: Hvala na uključenju, svakako interesantno.

Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069 378 163, 069 378 163. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068 738 344, 068 738 344. Potrebna žena za čuvanje starije ženske osobe 24 sata. Pozovite 068 286 527, 068 286 527. Izdaje se dvosoban stan u Novom Sadu, Liman 3, idealan za studente. Telefoni 069 050789 ili 067 232 601, 069 050789 ili 067 232 601.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069 378 163, 069 378 163. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068 738 344, 068 738 344. Potrebna žena za čuvanje starije ženske osobe 24 sata. Pozovite 068 286 527, 068 286 527. Izdaje se dvosoban stan u Novom Sadu, Liman 3, idealan za studente. Telefoni 069 050 789 ili 067 232 601, 069 050 789 ili 067 232 601.

potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Potrebna žena za čuvanje starije ženske osobe 24 sata. Pozovite 068-286-527, 068-286-527. Izdaje se dvosoban stan u Novom Sadu, Liman 3, idealan za studente. Telefoni 069-050-789 ili 067-232-601, 069-050-789 ili 067-232-601.

se onda razbolija, a Ive ga je onda zaminija. Ante se opet ofendija, pa ga više nisa ni vidija. A Beppo je dite dobija. Dođi u Zagreb i selija,

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

magazinu Grad stigli smo i do sporta. Crnogoru će na 20. mediteranskim igrama u Tarantu predstavljati 55 sportista i sportiskinja u 13 sportova, a čast da na svečanom otvaranju nose crnogorsku zastavu pripala je bokserki Bojani Gojković i plivaču Milošu Milenkoviću. Igre će biti održane od 21. augusta do 3. septembra, a crnogorsku delegaciju očekuje nastup u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Crnogorski olimpijski komitet organizovao je u Podgorici svečani ispraćaj reprezentacije. Crna Gora će peti put od obnove nezavisnosti učestvovati na mediteranskim igrama, a do sada su naši sportisti osvojili ukupno 22 medalje. Mediteranske igre imaju posebno mjesto u kalendaru.

0: posljednjem meču trećeg kola domaćeg fudbalskog šampionata Bokelj večeras gostuje ekipi Dečića. Trener Kotorana Nenad Brnović je u oči duela izjavio.
1: Dečić je možda malo slabije otvorio to prvo meč, već u drugom su pokazali svoj kvalitet. Jednostavno, klub koji zadnjih 4-5 godina konstantno igra Evropu. Dosta promijenili su mnogo igrača, mnogo su mijenjali roster, ali opet imaju kvalitet. Siguran sam da su oni u tu grupu od 4-5 najboljih ekipa u našoj ligu. Neće nam biti ni malo lako. Imali smo i generalku s njima, dobili smo ih, ali jedno je generalka, jedno je prvenstvo. Oni sad u zaletu isto kao mi. Očekujem jedan otvoren meč pa ćemo da vidimo šta će.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.